0: Aba fo. Use on yami ayeke sepa. We share po eni ni maye mipo atentene. Aye bring to ni asaso soon ne po.
1: Okay, FM.
0: Aye yami yamba. Zewa e diye pa na kuso de menyami.
2: So aye yini ame.
0: Eni atu.
2: Oye on yami.
0: Adi na su tumfu.
2: Adi na su tumfu.
0: Now I hinting.
2: Now I hinting.
0: Etawa betrisu.

0: kɛ wani ani o kaniya.
1: Efiwura mi mɔ ci o fiwura yɛsɔn yɛsɔn.
2: Maa ci o efiwura. Efiwura mi ci awon yeso.
1: Hɛ ewura ɛnfa se mamisu o wati ɛba ɛfa se ci ami mo yɛm ni onono.
2: Wɔn so pɛpɛ.
1: Hɛ ɔ wafi we diɛ mi pɛsɛ ni fiwura bɛ kun. Ɛ efiwura we diɛ yɛkɔ sɔrɔ yɛ bɔ o. Ewura de mo mo kɔ sɔrɔ.
3: Yɛ mo pa yɛ.
1: Ewura de kasoro hɔ a wati ebi sɛ sɛwo ba nhwɛ wɔ kraba kumpo wunya. Oni pa da sɛ ne timi kɔtɔ this way chocolate drink. Wɔn ne yɛrɛ ne ne ma.

And that show no be bekoso. A branch bi di initiative via beto Ghana mpanyifo anim. Na megidi pa se brebre ekoduru omampanyini nchan. Na wobiam no kenkan a. Menim se omampanyini de bekwa adwunwini mu ahun se ehu hia pa. Na eya initiative ben. Meba cho ebo no numu kwa abrantye ne beba yebedi nkomo. Me yesho se wankasa wote nkomo na wani bejipa. Enti efri no numu kono. Eya na waka so betuye sa nkomo no. Eya nkomo a ebe hiyama gana ni bebi ya. Gana ni bia wote